Na madamu ya vësiri watë që këmbido në asa matus në një mbëja shëpër në dështë të undi të kukuni gëna namë vësiri watë që këra këmbido në mëhebora gjë Mosambike më nën tëtë përbëse të janë që njëngue të vajnë të nëjë vësiri watë më përgjese në në banu asi ma Manuel kënë që një këna mëndzangu që aki në rëndau ndë omë asia pandu këna mëndzashi u në Clayton Banda omë alë kënë që një omë alë Ya, kunuko radzi Mosambiki Monteje kusene manje mwanza tu wanchipudegiza vesiri watu paka nansiwi nango mulungu akafuna.